ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Det er ikke så galt at det ikke er godt for noe. Er det et uttrykk som heter?
1: Ja, og i Kina så er det en kar som har funnet ut at ok, det er så forurenset at vi ser ikke sola, men putsen, det må jo kunne brukes til et eller annet. Og i dette tilfellet så var det en slakter som tenkte, ja det jo fryktelig med røyk ut forbi. Ja, kan man tro hva som skjer hvis jeg henger ut all baconet mitt? Blir ikke det røykt da?
0: Åja,
1: oh,
0: i forurensing.
1: Ja, så han har hengt ut over 1000
0: forurensingsrøykt bacon.
1: Ja, det blir jo røykt, om man skriver nøyaktig hva slags røyking det snakker om. Det tviler jeg sterkt på, men ut forbi leiligheten hans, nå som i tredje etasje, henger da 1000 baconbiter. Det ser helt nifst ut. Og der skal de henge og røykes i et par dager. Og av en eller annen merkelig grunn så er vist ikke helsemyndighetene veldig begeistret for dette.
0: Nei, det kan jeg tenke meg. Men altså, når han skal spise dette, vil det fortsatt smake bacon eller eksos?
1: Det et godt spørsmål.
0: Etter at termitter og fugler og alt mulig har knasket litt på dette, så vet jeg ikke om...
1: Nei, ekstra marinade.

0: været præsenteret af byens største utvalg af køreudstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadvejen.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, lav og bris, 14 grader.
0: Været blev præsenteret af entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt din graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi så langt ikke sett så mye til den.
1: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, rundt 20 grader.
0: Ja, ja, så vidt over 20 grader, 4-5 ganger.
1: Ja, ja, ja, ja så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
0: Nei.
1: Nei.
0: Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi opp I 30 grader. Det rett og slett ubehageligt for oss vestlendinger.
1: Ja, jeg husker jo det. Det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen I fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da sto jeg I bare overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp. Det tror jeg aldri har skjedd.
0: Nei, malte du det god da?
1: Ja, med... nei, men det var jo, jeg ble jo spilt der underveis også. Men var det 33 grader, altså.
0: Ja.
1: Så det litt mye.
0: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
1: ja, ok da. Ja.
0: Sommer, hot or not?
1: Det hot.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen er godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Yngve Månsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40!
2: Let's go!
3: Nummer 12.